сенің чырайлы сүйгенсіз. Кечірген мені, кечірген мені, зарча озор еткізген болсам, гер нозик қалбинге

дүйшәнбадан жұмагече сағат 16:00 де Базарыңызны берсін. Хит FM-де Шырын Ғафурова білән. Лайқа қамисы Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базар. Бұй ерді сіз еңгіл автомобиллер, автомобиль ихтиот қысымлары, хамды құрылыш молларының кейін тәлловыны топасыз. Ташкент Индексте шинам конгулашар худуд, кафе ва бутун айлы үчін дам алыш жайлары хам ташкил етілген. Ташкент Индекс бұ кейін тәллов ва құлайликлерді өзді мүджессам еткен кенге авлад базары. Келін ва өзіңгіз ишонч хасыл қылин. Телефон 55-515-33-33. Хит FM реклама бөлімі 33-598-00.

Пит-стоп лайхасы. Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз. Қорын төғызамыз. Ва елді давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг. Роҳатланинг. Ва доимий мижозимизга айланинг. Осия. Асл таъмни қадрлўвчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.